0: Tuna Nation, blei við gott að þetta er First Nation Center í Dölskir að ég træt bengur þau að næða ekki tíkir þannig að það var næða ekki tíkir þau að þetta er svona katt það er það ekki að það er svona næða ekki tíkir að því þá við því neða það er að minnst að það ekki að kvítek og það er tóttan vörð að gott að þetta er First Nation í Dölskir að það er tíkir að það er tíkir að það er tíkir að það er tíkir að það er tíkir að það er tí
1: 那些地球大概的靠在那些开始的那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那
0: go da go da yu ka gong di le di la chi ku a ka ku te gu te ni te gu wa gong di te a di sa ta ya te chi la ga me tao da a na xin a ga ni le na le na he ya chi la gu te a do o da na it a do o la te ni te na le yu ga di a na xin ga chi o ni ku te gu te ni te ka ta ne ke gu wa gong di te a na na Nana Lakayo Giddy Show, Nana Lakondi. So Naya Chikondi, a child, Tataya, the Kiri, on the Nataka, Dizia, Rosichu, a Dirty Coca, Tata, Dizia, Nagaya, the Chia. I got you in that. I do think I do another guy was a Sataya Chibo, and a Gogas and a Tora Sataya Chi. She lay all on the Gogas.
1: I think that's it.